0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Vilt du uppleva följa einasta vaksmuseum etta sitja til stórslitnu Vestmannabjörsni við egnun eion? Du kast eisni røyna okkara VR-upplevelse. Her du kast sykla inn ui hólur, vitja lundanar björknun etla fyrra vi af fjall ui skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplevingum. Etter en friskan tur av sjónun kast du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gábuna og sövusáni. Ett upplevelse för alla familjerna. Bolig din tur eller bor långt ute. Ha skovatal.fo eller ring 24 15 00.